0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو. کله چې تاسو په تکلیف کې سوک وینئ نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي.
1: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجریوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
2: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

0: مهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزرا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوی د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں
2: کل کی یادیں آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید سب کو جوڑتی ایک آواز ریڈیو امن 88.4 پر ہر وقت آپ کے ساتھ

ریڈیو پروگرام سے آپ سمجھ لائے ہوں ایسے ورثہ رتر سم رہا لسنا دی سمائن دی او وی ایچ آر امیش پدے پروگرام سے یعنی تو سر گڑھی نو گوڑی نو 09272912 نو بلکل پروگرام سے متقال کے او پروگرام سے دیکھ پلے دے موجود گے احساس اور رکاوے سائیدو او میسج کے امدیکن آخا ضرور ہوتا ہوگی چھت امیش دی آروی دن کے سوک سوک دی امیش پروگرام وروی سوکے نا وروی چھت امیش دا پاتا لگی چھرا دی مول لسنر پروگرام وروی نے وروی کمیش ہاں سے دل تلگیائی خوری کی خبر کی کسی کے اس وقت میں پروگرام نہ ہو رہی نو ضرور ہوتا ہے کہ اس وقت ہم پروگرام ہو رہی نو مشتا ضرور یہ وڑی کہ انہیں میسج کی چیارے مشت پروگرام چیدے آگا ہو رہی وہ تا بالکل پروگرام چیدے کہنا آگا چیاری او ساری کیا کہنا اور یہ چیمیٹا ہم پروگرام ہو رہی بنی چونے بہدہ ماننا بہدہ ماننا اور یہ چی دا سے دی دا ہو نوی نوی کسی دی بالکل نوی نوی کسی دی سائی تو نوی نوی

0: Nuclear Dinosaur Komše, Kalorun se bune tamo kao verke i pazirno šta iz duše kanu je dusom jena. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kora kime suk da kim zina?
1: Arisha
0: Hakak. Acha Arisha Hakak da pur gaon chair kalai sri mashi welcome yei.
1: Na na welcome.
0: Sarang sarang inshallah khair khair ta wali pur gaon urbe. Ji
1: ji khud ur.
0: Pur gaon chair kalai sri mashi welcome nazar ta yei. بالکل ماشاء اللہ مشکو شبر واری عرشا خان ایک پروگرام اور بھی
1: جی
0: پروگرام سے میں کم سوال کرا ہے جواب درسی کہنا بالکل السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام روم سوک تو کم سی نا سوکا ساکیب دے پٹول کھیلے نا ساکیب دے پروگرام شہر کا لائیو ویلکمینا ویلکمینا ویلکمینا پانڈے پانڈے ڈھیر جوتا مننا دمر دمر ویلکمینا درتا وی کے نا دمر دمر ویلکمینا درتا وی کے نا ٹول پٹول کھیلے کہنا سلومینا سو کال کی میسج کی او سو پروگرام ٹول پسار نے دمرا ویلکم
2: ریڈیو
0: میں چار کرکم درتا بالکل بالکل نوم لکھ لائے اور بلد سفر جڑی کنا بالکل آخر تر شامل ہے السلام علیکم السلام علیکم خورکے میں سکتے کیم جنا اوہ ہوئے ٹیرے جو

0: تاسو اورې ریډیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: الہ الا
2: هو. اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان. تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.

0: ہے.
1: السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

0: Eso es. Porque
1: se
0: choró a ti. Cholo, juego de la nominal, mal grupo, ma gran, hamzuri, masheran, kasheran, ustazan, kakagan, antigan, bajigan, horian, trorian, horian, trorian, horian, trorian. Tolu tawaimas, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustedes me llevan a Jarosta. Achikirano Katarzan, Minola Program, que tolu tawa, welcome. Hush, amdedar kariwan, chiminola tapa, krabna illa laram. Chistasu bachito rojor, hushal, chikalabad, ao bariale, bayoji, bil kuljun, bamukhatiregi, mas, mas, batiregi, ao pa, hushalo, hushalo, sarabatiregi. چی شون دوی او حقا هم دا خفگان ندکونه دا جنماده تا شوا جنماده هم دا غدا چی پا خوشحال او سرا تیر کلاشی پا خنده بانده تیر کلاشی او یو بل سرا پا مینه محبت و وفا دوا او ایارانو دوستانو سرا تیر

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال دے کٹ شو دے ما پہ خیال کی بیٹھ رہے ہو کہ خفا نہ شکر بانار چھ سو کے اوکے.

0: زم هنوریم د پېښور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں
2: کل کی یادیں آج کے لمحے اور آنے والے کل کی امید سب کو جوڑی ایک آواز ریڈیو امن 88.4 ترق ہر وقت آپ کے ساتھ

0: جی کال مو ملاو دا خبر ہوا کہ جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. اچھا جو ماں بس تڑے ماں سے چرنگے پروگرام ہو رہی اچھا صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ پروگرام میں اور بھی یو جہان مننا ہے اچھا تھینک یو صحیح ہے پروگرام کی میں روڑی پروگرام کے اچھا صحیح سب ہوئی الگوڑی نہیں صاحب کے اوکھلا ایسا اچھا صحیح گڈ ویری گڈ اچھا ریڈو خبان کیا کہنا اوبا خوات شاشا اچھا صحیح ہے اوکے
1: محبت
0: ویری گڈ
1: محبت خبر ہوئی خبر
0: رشتو حوالے سر سڑی چیری دا پو لکھ ہے پو وڑو خبر ازر خپکی جی کا شزی چیری دا پو وڑو خبر ازر خپکی جی
1: جی دا شدے
0: اچھا اچھا
1: اور
0: وہ مطلب خبر ہے گڈ ویری گڈ داسی نن پر ٹاپک منے خبر ہو گئی داسی موضوع منے خبر ہے کوئی شام اگے سر انسان کھلے تکڑ کی جیشا سوچی وسی کی جی سوچی وسر کھلے وی جی صحیح ہے
1: جی فرین بھائی تم بھی ہے کہ بھائی اب جو سے خبر ہو جی کہ وہ اونچے دی وچ بھی تھی مخور تو خبر ہے کہ بس تے نے کہا تو کل خبر کی ہوں جن کی بھی سڑا ہے وچ بھی دیکھ پڑی سے جو علی وہ خبر تو کہ تو کل خوب نہ خبر ہے جی نہ نہیں خبر ہوں یہ وہ کہتے وہ نہ مڑا کر دکھائی کپ لگی اس لگی اج تو کل دیتا خبر کر جی اگے ہوں کہ حال کو پولیس ہوئے خبر کی پلیس چروسی مڑا کر
0: برابر کے چوٹی محفوظ کال کا یو جہان مننا خوراک
1: منا ہلتا گلشن تھا ہورین تلا بنور تھا فریشا تھا
0: Okay, see, Alina, thank you so very much for calling. Baba, Tata. Okay.

نیکسٹ بھائی جی میں کیوٹر جہانی سویٹ بھائی جانی رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی باتوں کو خوبصورت کرنے میں ہے, کرنے میں بھی ایک انسان تلاش کرو گے تو اچھا ہے, صحیح تو اکیلے رہ جاؤ گے. اچھا ہے, اچھا باتوں کو برداشت, رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے میں ہے. اوکے جی, اگر ایک دوسرے میں عیب, یعنی کہ ایک دوسرے, ایک انسان دوسرے انسان میں عیب تلاش کرے گا یا کرو گے نا, تو اکیلے رہ جاؤ گے. ڈیر زبردست ہے خبر ہے کڑے دا موضوع حوالے سارا, یعنی صبر برداشت تحمل مزاج سے دے کے نا, دیٹ از ضروری تھا رشتوں کے اوکا, یعنی ایبونا نقصونا کنا دام جا تلش کونو بیا بمیر جائے گوشی پوتی شو. ڈیر اکشار خبر ہم کڑی دا یو جہان مننا, تینکی سو بیرو ماچا وائی جی سلامونا اینڈ آداب للاستر مرش سنگ یہ ڈیر ورز ہے پاس. ایم نادیا بہار فرام گل گل وزیرستان سلام. اچھا سلام دے مو سسٹر روشی خان تا تارا خان تا خامنا اشنا تا اوکے فرام دا وڑا جل کھائے جی. وعلیکم سلام, تھینک یو سو ویری مچ. دا وڑا جل کھائے نادیا وہاں رام گرین وزیرستان, تھینک یو سو ویری مچ. چاچا تم سلم نے ویر کرا پروگرام اور بھی تو سلم نے تور سے یو جہان مننا.

اچھا نیکسٹ نیکسٹ میسج چا کڑے دا وئی کنا چی بی کیوٹرو شیخ خان سویٹ بھائی جانی میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہاں

0: قربان ایکس کا لار السلام علیکم جی جناب سو کر سے خبر کہ کیم سے نا چھوٹی سنہری دا پروگرام کے ویلکم او دا پر توے چھوٹی سنہری مش پروگرام تو پہلے دار کار کڑا
1: تاسو پروگرام تم پہلے دار کار کڑی مس دی بھائی ول تم اوری سو پیری وکو
0: اچھا صحیح ہے ہما پروگرام تے پہلے دار کار کال کڑا تا تا نیم گڑی ما زگر پروگرام کے ڈھیر ڈ ویلکم ہر کلے تاسو خے
1: او بھائی خیر تاسو سنگے خے
0: مون بیل کو ٹھیک ٹھاک ہے پروگرام سراو رہی
1: او بھائی اوری استا پروگرام جی بھائی مون گاورو نا
0: والے والے داس وجہ دا
1: مطلب کہ فون را کی کی تری پکی او مون گاورو نا ہم خاب یور
0: اچھا پروگرام کی س مطلب کم خبر ہے خوندر کی
1: بھائی دستا خبر کی حکم خبر ہم می دستا خبر خوندر کی
0: تھینک یو سو واری مچ دا تو سے خپل چ دے کنا تو سے سماج چ دی غاڑی خوشی دی خوشی دی چا چ دی مجھے دا خبر تو سے من دے شی لگی سا
1: بھائی ستا خزلزار پروگرام یا خوندر کئی مال شعری دی درزیات خوندر کئی
0: نو شعری درزی
1: او بھائی دیر رازی
0: تے لگا ہوا
1: وی تے یو قسم او رچ نہ بدلی گم ستا بھائی ما
0: او دیر شان دیر شان
1: سدی کپیر شما شنا کد بچا بھائی ما
0: ہوا چے وا
1: او پیو سڑی مک او دمر دے چے کبھی سلم ای طلاق نم نو بچا بھائی ما
0: ہائے ہائے
1: او کنے نہ کس تا کلی ترا غلے یم یقین دیوشا نہ کس تا کلی ترا غلے یم یقین دیوشا او کدوم نہ مدرسی تلاش تے منو مولا بھائی ما
0: ہو دیر سن دیر سن تھینک یو سو ویری مچ
1: بھائی
0: ہاں ہاں
1: ہاں
0: سب کو ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ بالکل خیما اوکے جی تاس تو ہوں ڈیر ڈیر مور مبارکی اور انشاءاللہ اختر کی کوشش کہوں جی پروگرام تو برازو خان
1: جی
0: وعلیکم السلام چھوٹی سنہری دکال کو لگے جہان منا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی شکریہ چاہتا ہے
1: تارا پیتا
0: اوکے تارا پیتا دیکھا سلام و رسید الشاہ دیکھا کہ لیو جہان منا تھینکس بھائی چھ میک یو جہاں سویٹ بھائی جان ویلکم ویلکم نادیا بہار بہت ٹائم کے بعد او ماشاء اللہ چھوٹے محفوظ خو ڈھیرا تکڑاش والا او سلام میرا دل ربا ہٹکتا ہے منا ہلتا ہے گلشن تا ہے زونی ہٹکتا ہے آئینہ ہٹکتا ہے مسکان ہٹکتا ہے سنم ہٹکتا ہے اوکے جی سلام اچھی دے کو ورس ہے پروگرام سے اور بھی شیحان تھینک یو سو ویری مچ آئی ایم خبیب خان فرام نارتھ وزیرستان دوسلی سلام راز بھائی سنگے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ خبیب خان سب کو ٹھیک ٹھاک ہے فٹ فاٹ ہے امید جتوں سے بخار ہوتا ہے ٹھیک ہوا ہے میسج کا بولو یو جہان من نے گرو بنے کا لارا السلام علیکم جی اوکے جی کال راب شو بیار ٹرائی کا والے فن ہوتا ہے 292 ٹائم سر کام دے ہیرو سر کام دے گرو بنے کا لارا السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملا تھا جی جی جی جی سوکر سے خبر کے کیم سوئی نام اچھا سوک لنڈی جلندر نہ سوک یو زر اخبل نوم چی داغا ریپیٹ کے کینڈی بشرا جی بشرا خور کہتا پروگرام کے ڈر ویلکم ہر کلے بشرا دابر تو وہ چیتوں سے خمش پروگرام تو پہلے سال کال کڑا ہے صحیح تو اس طرح پروگرام کے ڈر ویلکم ہر کلے اور دیکھا کبل یو جہان منے نے پروگرام سرور ہوئی صحیح جی ہر کلے روش ہے جی ویلکم دیتے کہ وہ پروگرام سر اور میں اچھا صحیح اسٹارٹ نہ اور اس میں ٹیون کرو اچھا ٹھیک صحیح ہے بالکل زدہ خبر کہوں چاہے چاری چیزیں آگا پہلے ڈیر ضروری دی پہلے پہلے چاری کوائے اگر نہ پاس تو سر ٹائم ہی بیا پروگرام اور تھینک یو سو ویری مچ بس اللہ دے وکیل چھ میرا دغا کوشش وچ کیم اغا ہم رونا روسی ارجی گون روسی چھ اغا تو تک شری شری پروگرام نے چھ دغا روری چھ اوکے جی صحیح ہے اغا تب میں جے ویو کرو چھ خا مخا بالکل دروازے تک کلا دسا اوکے سی وعلیکم السلام خورے کے پروگرام سرور دی کال کال دیو جہان ملنے کا سو بار ماچ دے کال کال

آر جے شاہد خان، پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید، سٹڈی ماں سے پخیر رولے جی سرانگے خوشے اور دن کے ٹک ٹاک رخ جوڑ خوشل بربار یہی شفا کاسمیٹکس پاکستان، خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم، خزیفا کمپنی شفا فیس واش، خزیفا کمپنی شفا تیل اور شیمپو۔

جی نشتا نشتا بجلی نشتا خو خالی پسورا نیٹو کے نشتا بنو کے نور بپار جی کے دمرا بلی جی گنا خو سورا نیٹو بالکل بے مورا بے پلورا دا.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر واسط ریڈیو منٹا سے شرح چار کا رکھتا ہے تو سے اور تو سے میزبان تو سے کشے راس کے کہ یو زلی بیاتوں سے بحزمت کے حاضر شوال پروگرام صحت لوئی نعمت سرا جوری دن کو پروگرام صحت لوئی نعمت تو سے پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نہ پیشکش جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پخو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دی روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود دائچ تک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صیب شینی اور ڈاکٹر صیب کلینک ٹائم داس سبینہ 8 بجے نہ مازدیگر 4 بجے پورے فی الحال چدا ڈاکٹر صیب چدا آغا پہ چھٹیاں مندے دا یعنی ایک چھٹوئی تا آغا کلی تا لوڑ دا ڈاکٹر صیب چدا آغا کلینک موجود نہ دا اور کلینک چدا آغا باندھا دی ادنا پاس ان شاء اللہ یکم تاریخ تھا ڈاکٹر صاحب یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چیز آغا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود ہوئی دی 9 بجے نا پاس اور ابھی تے نمبر دے درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر دا 0331312413 خوش اور ان کو سرنگی ہو امید لرن چی ٹول با ارتھ ٹھیک ٹھاک ہوئے فٹ فاٹ ہوئے خوش خوشحال خوش طبیعت ہوئے تو اس سے بڑا تل دغا دعا گانے چی اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اور اللہ پاک مو صحت مند لرا ہن 24 تاریخ تھا 24/5/2024 ہو دی ریڈیو من کرک چا اسٹوڈیو نہ لائیو ورغلے مدا آواز تو سری ہوا پہ چپو میں بالکل نیک پنے گا چاغا لائیو ور ہوئے

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر

0: Assalamualaikum Nika, cita rawon ye.
1: Waalaikumsalam almasaya. Sabazor ta sabazor ke reduo khala.
0: Nika, puri duma ne chakave.
1: Almasaya ata nae khabar. Po karake yo na bare do station yo shabata po atasi sharia char bande rakhere aga khoder khaga khaga me ari program muna na shar kabi
0: nika ya to ur we kha
1: amka na ur wa khosam na khogesh tay barnish de kapana da mota de pandar kabi ta kho khabar ye mota kho khab nar chi bazar radio 88.4 kara
0: نکا کرشتیا داسی وی ارصاب یا خزدے سرا سان چی یو زون تا اوخلا او یو تو تا اوخلا
1: ول مسیا کن ارصا ز پقرق بازار کے سام بلات نے ارصا چی دوار ویو نوخلو
0: نکا ارصا ارصا چی چو

0: بل دے اکل دے داننا
1: جائے ایسا برا
2: جائی راو ایچا گیدرے پاسار میں مر کے ایچا گیدرے پاسار میں مر کے ایچا نوزا میں جالانا بورنوانی
1: خاندو دے ہر چا سارا فان کڑے صابر وزیر خان دو خو کلی ورا نوینا ہے
2: ترگی میں دیرے والی دلے ترگی میں دیرے والی دلے دائی میز دیس ترگی والی لگا لینا
0: ویس ترگی نرائی نرائی کا تو رے ویس ترگی نرائی نرائی کا تو رے د غټ سترګ سوداګر رغل دین
1: ګل یار د صفات محتاج نه دی په ګلابونو اتر چا شیندل دین هی
3: ډېر بولنا
2: پر مې سروای کا غل مې واخلا قبر مې سروای کا ول مې واخلا
3: ڈھیر مننا سمیر بھائی اور یو جہان مننا ادھر تو بھائی چاہ تھا داؤ سلم کول گوڑی
2: ہلو
3: چلو شکریہ سبیر بھائی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ نور کارر سا کنی رو دی او دا زین چی پیلا میسیج
1: تلوشا یو کالو خلی یو خلی بلکل باقی آج کی میسیج
3: چلو
1: جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام چلیں گے چل رہے جی بیٹا
1: یہ تو آپ اگول ہے
4: بالکل آپ اگول ہے تو آپ اگول کا پشتنا
1: یار آپ اگول پشتنا کرل کرتا ہے لیکن تو بھی کی ور کا ہے
4: بس میں بھی مورا ہے
1: تو بھی مورا ہے لیکن مرتا چاہ حال رکاول نہیں کرتا ہے چی مرتا وہ کرل کرتا ہے
4: اور ان ڈیرا ٹرائی کرتا ہے لیکن وہ شاید جو ہے نا وہ بہت بزی ہوتا ہوتا
1: اچھا لیکن موبائل پروگرام سے کرل نہیں کرل کرتا ہے
4: نہ نکرل کرتا ہے لیکن پہلے یل کرتا ہے کہ میں بیمار کرتا ہے
1: اچھا تو بیمار کرتا ہے پر انسان سے گزارا کرل کرتا ہے
4: پر ان کو گزارا کرتا ہے
1: اچھا مب خیال دے غوش جاگر وول کرتا ہے تو ٹھیک اول کرتا ہے
4: بالکل میں غوش کے لیے ٹھیک کرتا ہے
1: اچھا غوش کے لیے بڑھ کے جانور ہوسٹل کرتا ہے یا غار جانور
4: غٹ جانور ہوسٹل کرتا ہے
1: اچھا غور جانور غوش خوشا ہے اچھا وہ تو بنے شانے لگا بول کرتا ہے
0: انگور کٹے
1: اچھا پگولو ڈیر ٹائم بعد تلل کرتا ہے مجھ کو ڈیر پہ انتظار کل کرتا ہے کہ پگول کلا مرتا پروگرام سے کال کل کرتا ہے نو ڈیر جیو تو سر میرے انتظار کل کرتا ہے پگول بھی کیور کا ہے بس میرا ان شاء اللہ سمرا لسنر ہے تول تو پورا دو کرل کرتا ہے دینے لوا گول اللہ دے پورا دو کرل کرتا ہے وہ ریڈیو میں اسٹاف دے پورا دو ضرور کرل کرتا ہے
4: ویلینا ویلینا ویلینا گول للا السلام علیکم صاحب در للا السلام علیکم گول للا اتو پل پرشا ہوئی کہ یا نہیں پرشا
0: ہوئی وعلیکم السلام دا خبستو سے اندازہ لگاؤ دے مو خبر ہونا چاہے جب ایچو کلو یقینا
1: دا ویچیا نا للا چے لکا آٹھ سال منے دے سوخو سنچری خواہ دے کنا بیا وہ تم کل تر برشو یہ کنا
0: جا پو دے خبر کومنٹ زکا نا کھاو دا ہو بدو ہی کومنٹس کئی کنا دا ہوئی والا
1: اب اگل
4: تو
1: اندازہ نہ سبر لگا بول کرتا ہے بالکل اندازہ نہ ایک سو اتک والا

0: آپ بولا بولا لا جو ہے وہ دس ہے پخلا کسی پشیمون کرتا ہے کہ مو کسا پخیر کرتا ہے
1: یہ یہی کرتا ہے کہ ہمارا پوچھا اور ہمارا خبر ہے بس غلط ہے
2: نہیں غلط ہے
3: سبیر بیٹا کی طرح اپنے
0: خبر کو واپس کرتا ہے بے مشٹول اتفاق ہے یعنی تو نہیں اتفاق سے
1: چلو چلو ڈھیر من آپ اکبل پروگرام کی سا شامل ہو گوڑے
0: آپ اکبل سیر سوٹا پیار تو
3: تارا چوس من پی گوڑی زدا زدا تبوتا چل سکر بنی
0: کئی
3: یہ کلڈا سے رسائی و چوجا لگا چوڑا چیوا آگا سہی پہ رسائی نوا آگے لاہم لگا گوس کھائے ڈیر دور دلاؤ تو لو رون تھا ترون تھا اپلا رون تھا میں دائی اور ریکویسٹ تھا کل سے الو لائے کہو دی دوران کے خپل آگے مندے نظر سے رہو آیا دا جنوار ون ضروری جی
1: جی نجی بھائی آپ گول دے خبر ہے سر یو 1000 نہ 1,00,000 نہ پوسا گری چھ دے موجا اکثر جل بزی کی اکثر پزاب ہے کہ جل بزی کی جگہ چھ پروفیشنل کا سبون خون ہے نا چمول وہ تری بس بہال ازر کو چھوڑا کھولا چھوڑا اکبا نو اول تکبیرات مول سمل اول ہاں دس طریقے مندی چگی تا زور نو رسی جی زکا چھے اسلام ہاں دائی چھے دے مول پو مخ کے بوتا چھوڑا ہاں تے رکھائے آغا اوزار چھے کمان زبا کائے اب دے مول مخ تا نرے اب دے بل زنوار مخ ہاں زنوار ہاں زبا کائے او چھے کل زبا کوئے چھوڑا دمر تیزا چھے زنوار زون تا خبری جی تو زبا کڑی وی چاہی تا تکلیف نو رسی جی بلکل دے تو دے خبر سرا او زر دیر مشکور او مننا کاؤں چھے دا یو ششتا پیغام مجا اکثر دا یو چھے ششتا پیغام شیئر کبوئے چھے مجا خلق اور بھی دغه کوي چې هغه نه مستفید کیږي د مو د خورکې او ډېر یو خوږ ډېر سستا پیغام او په چار داسې دو چې داسې الفاظ داسې خبرې موږ په پروګرام کې شاملو چې هغه کې یو بلتا دے خیر والا دے خیر سگلے والا دے پازیٹیو میسج وی طرح
0: جی بالکل ان شاء اللہ دی مستمر ہر دن کی دی ماشاءاللہ چے دیر جو تو تکراہ دی اور دیر جو تو جے کنے ہمیشہ کلا یو ٹاپک ری اگے بن ماشاءاللہ مستر ٹول ڈسکرن کی اور ٹول چے کنے کنا آغا مستر پیرا پیرا تفصیل تر خبر صرف کی فل اللہ زودہ دسو کی چے میسج دی ہا دتا شامل کا سرنگ نہ پاسو
4: بالکل خبر ٹھیک خبر ہو زکا چا آغا
0: مل طریقہ خبر تو شو
4: آغا ری دن کی میسج طریقہ کھو ڈیرا سوکا طریقہ دو آر اے کے آر اے کے پو غٹو ٹکو کے وڑی کو کہنا دو کہ وہ سپیس نہ ویر کہے دا وہ کو یوز ہوئی ولی کے بیا وہ سپیس ویر کے بیا وہ فلانو ماں ولی کے بیا وہ پیغام ولی کے بیا وہ پیغام سرائے کلی دے وطن نو ماں ولی کے بیا وہ مشتر سینڈ کے آپ 85-83 بندے اور بیا وہ تو سے سرا مراد اللہ شریک ہو یہ تو پیغام آگا پیغام چاہے نا مراد تو سے ٹولتا فائدہ بھی
0: جی بالکل سر علیہ السلام علیکم میں کیوٹ روشی خانہ اور سر بالکل میں سے بار بار یعنی دیر بولی دی ادھر نہ گڑبڑ کی دی ویسے میں کیوٹ روشی خانہ ویلکم ٹو دا شو چاند رات شو آپ سب کی آل ریسپیکٹیبل اسٹاف کو بہت اچھا شو بہت مست اینڈ زبردست ہے دیر تمنا یو جہان میں پروگرام سے میں سے کہ ویسے عائشہ اینڈ زارا فرام سر گمبلنا شو از ویری نائس اینڈ آل اسٹاف کو السلام علیکم السلام دیر جو تمنا شکریہ پروگرام سے میں سے بہدا منا وجہ شفیصل فرام بنگل عید اسپیشل دیر دیر مبارک اور طارق بروت السلام علیکم السلام دیر جو تمنا یو جہان مرنا وجہ میں کیوٹر شخان مدی بھائی ویلکم ویلکم بہت آداب اور احترام کے ساتھ گل اللہ اینڈ صفدر اللہ کو اسپیشل سلام اینڈ ایڈوانس میں عید الاضحیٰ مبارک
1: خیر مبارک
0: یو جہان مرنا وچ وہاں میں دی ویلکم ٹو یو گل اللہ صفدر اللہ اور اسپیشل طارق گل تا سلام صلاح الدین فرام بلو سرانی
1: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ اور سلام اللہ دے قبول شلو عید مبارک شاہ ایڈوانس
0: ویچے فاطمہ و حلیمہ سلطان تکا چے سنبل دے وزیرستان نا پر ایڈوانس عید مبارک ادھر کے بھی او خاص تو تا جے ڈیرا جو تمنا ان ٹول صاحب تا سلام نہ کرے ڈیرا جو تمنا یو جہان مننا دے میر طرف نہ تستا ایڈوانس عید مبارک شاہ ویچے میک یو ٹوشن میں دی بھائی میرے سب سیٹر اینڈ فرینڈز کو انویٹیشن ہے کہ آپ لوگ ہمارے گھر آ سکتے ہیں میں